0: Maraina vom fu, vomaneno ku, bula tsak patalu, kutsaina kele lundu.
1: Sasana mija luntava, kutsana vava, mantala landava we munyan ve mazava.
0: Mitsanga na malaina, sad tsim fernaina, tetaicha failaina, nila sanje, nila saina.
1: E manova mamanta rafuna niatra, ba utai lanta wapina demanta.